ke a tseba hle ngwane yeso hore ha ile je nna ntse tshotse nna mo lenteng wena o lahletsweng ke mme wena o lahletsweng ke ntate o ntse o tshoge ey hore nka bo le teng o bona tsolo pele yaka o ntse o tshofela hore ha o no